John Harl i Orkestra Akademije St. Martin in the Fields izveli su rapsodiju za saksofon i orkestra Claude Debussy-a, a dirigirao je Sir Neville Mariner. Na kraju slušamo novu englesku rapsodiju Matea Meštrovića, koji svira klavir uz Zagrebačku filharmoniju, dirigira Miran Vaupotić.